0: diburu gancang, kataturkeun dina hiji poe di imah Namang Dasim loba pisan jalma. Meni balawiri pada daek sesepuh lemur kumpul balarea geus nyampa kolot budak awewe lalaki datang ka dinya ka imah Namang Dasim. Nundarokan suluh dokdak di dapur katara ngelun haseup. Barudak biasa arulin barudak mah bari aribut teh geningan, ganeng barudak mah. Cirining di dinya teh memang rame pisan koloba jalma anu ngagimung di tempatna di imahna Mang Dasim almarhum. Aya nu mirun seuneu eukeur popolah para tamu ngobrol semah nungtutan daratang. Aya naon poe eta teh? Poe eta teh nincak kana tujuh poe na tisaprak Mang Dasim tilar dunya alias maot. Geus ilahar di lembur Cisasak mah mun aya nu maot teh sok aya acara poeanana, sok aya acara tilukna tujuhna jeung matang puluh alias 40 poena. Malah aya oge nu natus neket newu jeung saterusna. Harita oge di imahna Mang Dasim oge nya kitu loba jalma nu rek babantu bari nemungkeun kanyaah kana geus maot. Nu teu datang dina poean maotna harita mah ngahaja datang nemungkeun beungeut jadi ciri yen Mang Dasim teh memang dipikanyaah ku masyarakat di dinya. Ari nu jadi kokolotna nu jadi wawakil sahibul hajat nyatana Gan Ubed. Da kitu kahayang Gan Ubed teh malah sabagian gede tina biaya alias waragad nu dibutuhkeun ditangkes kabeh ku Gan Ubed. Maksudna lain pupujieun Gan Ubed teh lain hayang katangar ku balarea yeuna mah. Ngan Gan Ubed alias Haji Ubed gede karumasaan. Lantaran manehna gede kasalahan ka Mang Dasim. Ayeuna cenah itung-itung nembus dosa jeung kasalahanana peupeurihan langsung menta dihampura teu bisa da Mang Dasim kaburu maot. Harita aya palebe harita teh biasa mateyahkeun aya di dinya nyusun acara keur acara tahlilan tujuh poean.
1: Gan Haji, kumaha? Kumaha palebe? Kumaha ieu teh saterusna ieu teh? Ceuk palebe nyebutna teh Gan Haji. Pedah eta biasana ilahar disebut Gan Ubed. Ari ayeuna geus jadi haji atau jadi Gan Haji nyebutna teh.
2: Ih, nah make kumaha atuh ari palebe? Biasa we sakumaha ilaharna. Numantuan digawe suguhan saya aya malah buruhan sapuratina da capek ai gawe teh merukeun tanaga hartina urang teh kudu mere upah keur bekeleun balik mun teh mah nu digarawe di dieu meureun nyontang waktu tibelaan teh ka kebon teh ka sawah tah buruhan sapuratina sapoeun poe ieu siapkeun ieu susuguhna kadaharanana pokona senangkeun kabeh sarta siapkeun palebe engke poso sore bada asar urang tahlilan. Ulah peuting teuing tahlil teh sok samporet waktuna ari peuting teh komo dibarengan ku cuaca kieu mah jeung hujan jeung naon sore sore mah rada salse meusan ti jam 4 sore nepi ka ti bada asar nepi ka magrib atau nepi ka jam 7 peuting salse meureunan. Jadi mending keneh berang tahlilan teh. Kitu tekan Ubed. Emang atuh ari kicu matuh. Keur urang siapkeun Gan Haji.
1: Temal palebe. Oh sok siapkeun sagalana. Waragad ngomong ka kuring. Baru itu jeung ieu mah sok bisi kurang mun temanya.

Urang caturkeun dina poe isukna, Mang Sukri jeung Bi Unas geus sagedang dan terus nyamper ka Gan Ubed, teloba aturan Bral Miang ngadugdug ka Bandung. Di jalan gede megat opet anu ka Bandungkeun. Teka catur di jalanna urang kocapkeun bae geus tepi, Gan Ubed dituturkeun ku Mang Sukri jeung Bi Unas. Bus ka pakarangan imah Paris, go ka tepas. Terus uluk salam mani bedas.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Kamarananya. Gan Ubed bari anak ilik da eta panto hareup nutup jeung asa tiiseun.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Temal hiji awewe ti tukang terus kadengan leumpang rusuh dina ubin. Sadah senal mani jentre kolotrak brai muka panto hareup lol nyeyen.

0: kening uwa mangalingi uwa mangalingi uwa mangga anu teh saha tuh uwa teh uwa
1: ceuk nyeyeng somea. Oh bener nyai uwa ieu teh syukur nyai nuhun nuhun nuhun ai nya kamarana emak si emak si bapak mani jempling kieu geuningan ieu teh
0: nu mawi ibu sareng bapak teh nuju ka Lembang aya kapareogian saurna teh jadi di rompok teh nuju ti Iseun abdi we sorangan ai mangalingi atuh wa mang mang
1: ceuk nyeyeyen teu poho munjungan ka Kang Ubed ka Mang Sukri jeung ka Bi Unas atuh geg sarerea dariuk ari nyeyeyen ngaleos deui ka pawon teu kungsi dila sor susuguh cai enteh dina cangkir beling kueh dina keler geus nunda baki geg nyeyeyen maturan semah
0: kaya kumaha teh lemur uwa ieu teh.
1: Ah, isuk keneh nyai. Enya kitu hayang ulah panas teuing cekeng teh. Malah ngahaja ieu teh ngajak Mang Sukri jeung Wi Unas sabab ka dieu teh aya maksud ieu teh.
0: Oh, nya nuhun atuh uwa. Ieu teh ibu ramana teh titinya.
1: Nyieyen ngareret ka Mang Sukri jeung Wi Unas. Aduh. Terlepat, Nen. Temal Mang Sukri bangun adri.
0: Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun. Nuhun atuh ditepangkeun sareng abdi.
1: Ih, heueuh, Nyai. Puguh uwa teh aya urusan jeung Nyi Titi ieu teh. Cik sina ka dieu atuh. Ieu ibu ramana hayangeun tepung, geus lila teu beja teu carita cenah. Kali-kali ayeuna aya di dieu cek beja teh. Mana Nyi Titi ceuk Kang Ubed geus teu sabar hayang keura ngajonghokeun Nyi Titi ka kolot-kolotna.
0: Uwa
1: kumaha yen
0: namejung pisan Cik Titi teh nuju besuk ka Kang Ian.
1: Besuk besuk naon gering Ian teh gering apa nu dilongok mah dibesuk mah nu gering bisana oge gering si Ian teh nya nyeri naon cenah nyeri naon Gan Ubed ada heraneun naha nu besuk bet Nyi Titi
0: sanes teu damang uwa mali besukna oge sanes ka rumah sakit nenging
1: nyeyeyen teu kepat carita na asa era rek baraka teh sasat nemongkeun wiwirang sorangan ge naku naon yeuh maka jeung besuk lain ke rumah sakit kunaon iteh hayo bejakeun ka uwa aya naon aya naon aya naon
0: uwa isin sabatasna mah yayen teh margi Kang Ian teh nuju di

0: Wa.
1: Kumaha, Yen?
0: Namejung pisan ce titik teh, nu jebes suka Kang Ian.
1: Besuk. Besuk naon? Gering Ian teh gering. Apa nu dilongok mah dibesuk mah nu gering biasana oge. Gering si Ian teh nya. Nyeri naon cenah nyeri naon?
0: Gan ubeda da heraneun naha nu besuk bet nyi titik. Sanes teu damang wa. Mali besukna oge sanes ka rumah sakit. Nenging
1: nyayen teu kebat nyarita na asa era rek balaka teh sasat neng mongkel wiwirang sorangan. Cek. Naku naon yeuh. Maka jeung besuk lain ke rumah sakit. Kunaon iteh? Hayo bejakeun ka uwa, aya naon?
0: Uwa. Isin sabaraha mah yayen teh. Margi Kang Ian teh nuju di
1: mana?
0: Nuju di Panyara.
1: Astagfirullahaladzim. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Panyara. Ngebedah naon make los-los ka Panyara tuh?
0: Rupina lalakona teh panjang pisan, wa. Kitu teh mah pantes kalah lebat ka Panyara oge, pantes pisan. Kang Ian teh saimbang sareng perbuatanana tua.
1: Cek nyayen amek aya karunya aya ka Ian teh. Karti ku oge ayeuna mah. Bisi hidep heurin ku retah pikeun nyaritakeunana geus teu kudu diceritakeun ayeuna mah. Teu kudu diterangkeun. Keun engke ari salse warek ngobrol deui. Ngan etawe ayeuna mah wa teh hayang ngajonghok ke Nyi Titi ka sepuh-sepuhna ieu teh pangnakali oge karunya. Dan si caprak ini di kampung teh can aya beja aya can aya carita Nyi Titi teh. Wa ge pedah we. Tiheula teh basa nyimpang heula ka dieu sakeudeung. Wa teh inget keneh apaan harita teh basa balik ti Mekah. Pan pernah Nyi Titi teh geuning pangi ka ditu ka lemur tiheula nyepungan jeung Nyi Wariah jeung Jang Aris teh geuningnya.
0: Sumuhun. Mun atuh antosan meda moal lami atuh wa ieu teh.
1: Atuh saterusna mah Mang Sukri jeung Bi Unas kapaksa ngadagoan. Da kumaha atuh? Nyi Titi pareng keur eueuh, Pa Aris jeung Wariah nya kitu keneh keur eueuh. Nu aya di imah Iwal ti Nyi Yayen kitu oge kapaksa pedah boga hanca pagawean anu kudu buru-buru direngsekeun.

0: kenyi titik anu keur besuk kapanyara tea nyaeta tepung jeung Ian. Harita teh nyi titik geus tepung deui jeung Ian. Manehna diuk perduaan asa beuki loma, asa beuki deukeut nyi titik jeung Ian teh. Memang duanana masing-masing geus aya ngajalin tatali asih alias nganyam katresna jeung teu asa-asa de ayeuna mah. Ian bogoh ka titik, nyi titik oge sarua bogoh ka Ian. Sanajan Ian teh memang keur dipanyara tapi istuna nyi titik narimakeun susuganan memang Ian teh sadar kana dirina babalik pikir. Asa-asa ayeuna mah da mineng tepung ku cara kitu nyaeta nu ngalongok ka panyara teh iwal teh nyi titik anu sempet aya waktuna teh diutus ku Pak Aris jeung kulawargana. Harita Ian kacida bungaheunana lantaran mun aya nu datang ngalongok ka manehna dunya teh asa ngalegaan deui teu sumpek teuing cara di jero panyara. Ti, kamana ibu jeung bapa ti?
1: Nuju arangkat ka Lembang tadi teh. Kang Aden.
0: Titi nyebutna teh Kang Aden ayeuna mah. Lamun ka Yeyen nyebutna Neng Ayi. Neng Ayi, Neng ditambah Ayi. Lamun ka Ian nyebutna teh Kang Aden.
1: Ari si Yeyen kemana si Yeyen? Biasa Neng Ayi mah ngadamal di bumi kedah engal rengse sauna teh.
0: Nyaan sibuk wae nya. Ah keun bae ah. Cina jarong jorong sewang-sewangan. Da memang jalma mah loba wae kasibukan geningnya. Ayeuna mah ku akang kaharat di Yeyen. Ibu jeung bapa katut Yeyen teh moal bisa terus-terusan nguruskeun akang waya dibui apan. Tah kukituna geus kapikir memang bener mun ngandelkeun titik teh. Kahiji memang titik sadaku pembantu. Mantuan kana kasusah ibu jeung bapa. Tapi da akang mah teu nganggap ka titik pembantu atuh teu cocok. Titik teh sebutkeun pembantu, manya ngora keneh. Bari saorang atuh da pan akang teh jeung titik teh kumaha atuh teuing titik mah tapi da akang mah urut jelema baong nepi ka dihukum ki oge teuing titik mah bener boga pikiran lain ka akang teh atuh kaduana supaya ulah ngaganggu teuing kana usaha bapa jeung ibu. Ti
1: kumaha kang?
0: Kumaha teu bosen ti unggal waktu nganteuran ka dieu ceuk Ian bari neuteup ka nyi titik.
1: Henteu bosen Kang Aden da kawajiban atuh.
0: Tong nyebut Aden teungeunah ngese Kang lah da saluhureun titipan akang teh. Teu enak sebut Aden wae. Mun kitu Aden teh juragan anu beunghar nu kalakuan hade. Aik kuring atuh ukur berengket teh lamun kaluar ti beuit teh mantan penjahat cenah meureun geus we uyuhan atuh. Jadi kumaha?
1: Teu sawios.
0: Nya syukur atuh ari kitu mah. Kieu sanyana mah ti yeuh. Akang teh keur usaha sateka pola hayang nebus dosa ieu teh. Nebus dosa akang teh. Ngumah sagala rupa kesalahan. Jadi hukuman ieu ku akang teu dianggap berarti estu ditarimakeun pisan ku akang teh. Itung-itung meresihan diri anu pinuh ku radaged heureuma asa akang dangeuk ngariweuhkeun kabehanana kitu. Jadi jelema tukang ngariweuhkeun lemur ku kabawongan akang bari kababak ku batur. Da kitu. Cek Ian bekiwani blak-blakan kanyi titik asa bebas pikir ngabudalkan unek-unek hatena ngarah hampang kana alam pipikiran Ian waktu harita.
1: Nuhun atuh hari kitu mah Kang Aden. Laras atuh sagala rupi oge ari ditampi ku kesabaran sareng kasadaran mah.

0: bibi pikiran ieu teh. Nyaduakeun we ku Titi sangkan Akang leuwih tabah dina ngajalankeun ieu hukuman ti.
1: Kang Aden. Iwati Kang Aden nyalira anu baris jasa nengtremkeun manah Akang ieu teh Kang. Dan sanes mah moal tiasa mantuan. Moal tiasa sosan abdi oge atuh. Moal tiasa. Ari perkawis ngadua mah teu kedah disuhunkeun atuh Kang. Sadayana oge teu patut nedakeun mah kawasa. Ngadua supados Kang Aden salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala Kang.
0: Nuhun ti, nuhun, nuhun, nuhun ti. Ti,
1: kumaha Kang?
0: Caket kali atuh calikna yeuh, ulah patebihan kieu urang teh.
1: Teu kirang saya atuh Kang Aden.
0: Ah, teu naon atuh? Da urang mapan sebutkeun ka bogoh teu naon atuh.
1: Mangga atuh Kang.
0: Heung nyeuti tingisan saeutik. Pagaya-gaya jeung Ian harita teh diukna.
1: Sabaraha sasih deui Aden teh atuh ieu teh? Sabaraha sasih deui atuh Den? Kang Aden di lebet panyara teh ieu teh.
0: Ah, ulah nanyakeun waktu nanti. Akang sorangan ngahaja teu nginget-nginget kana hal eta kana waktuna. Ting sabara bulan, ting sabara tahun Akang teh. Maksudna supaya ulah karasa seungahna lamun ngitung waktu mah bakal karasa seungahna jeung beratna. Sabab lamun urang hantem wae di sawang diitung jeung dirasakeun asa tambah berat jeung seungah ti.
1: Ulah seungah atuh Kang Aden, sing tawekal bae atuh sing tawekal. Sing tawekal Kang Aden.
0: Ceuk nyeutik deui. Aduh. Nya ari tawakal mah tawakal we ti teh. Tawakal ti ngoyahnakeun maneh Akang teh. Tapi yeuh ti dangukeun ti.
1: Aya naon Kang?
0: Akang teh aya hiji masalah ieu teh. Problem-problem ti. Aduh, kudu kumaha nya?
1: Masalah naon atuh Kang Aden?
0: Iye Kang Rusli yeuh.
1: Nah kumaha? Ari Rusli
0: nyetiti rewaseun lantaran manehna oge nyaho pisan kana sifat Rusli. Kieu ieu ti. Kang Rusli mah nepi ka ayeuna eueuh tanah-tanah rek robah

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: dapat campur jeung kaayaan nagara anu sakih katarajang panyakit cing kudu kumaha atuh kula piraku kudu dipikiran kukula sorangan keur naon ngajadikeun pati senopati jeung aparatur-aparatur nagara kabeh ngomong mane pati senopati ulu-ulu
1: ucar meneng-meneng Gusti petengah tinira

aja. Kalarasani Prabu Batara Kresna di hiji tempat menakan hiji tangka kai anu liuh dauna. Lajeng ngarereuhkeun tina kasape lumampahna. Bari ngarasakeun hiliwirna angin gunung anu nyecep tiis.

ngadongkeun anjeun Kresna. Sabab di nagara kaula teh keur katarajang panyakit rayatna gering sore paeh isuk. Gering isuk paeh sore rupa-rupa panyakit muntah.

0: selaku raja anu kudu tanggung jawab karena keselamatan negara jeung bangsana, bisa eta penyakit leungit wabah ilang, tapi kula kudu numalan eta negara kudu ngaruang sirah jelema anu ngaran Batara Kresna ayeuna pangih kula bangja. Ya. Syukur lamun eta sirah dibikin dek diteuk-teuk ku kaula anjeun makeun digentian eku sirah domba. Asal sirah anjeun kadieukeun Kresna wayahna. Ieu teh naon anjeun teh nyarita teh banyol apa naon ieu teh? Ya. Eku lain oncom ocon.
1: Pas kana kancing we teh
0: kaula teh lain sato. Tapi manusia, ya. Da sato ge loba di ditu mah Kresna. Butuh sote ku sirah anjeun dek dibikin apa moal? Hae. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna keur mah nuju kaayaan bingung teu mangitung-tung susah manah nu teh sudana. Katurug-turug aya manusia nu mere kieu. Maklum sanajan bari Batara da puguh manusia ngaran-ngaran manusia teu cicing dina hiji martabat, tetep kakeunaan ku eueuh gingsir. Usia nafsu na Kresna nyeretkeun getih kana mastaka anu temahna poho kana temah wadi.

Tersangka eta jelema leutik-leutik kepretna nepi ka peureus. Naker kepretna tepi ka keuna kana cukang irung. Bangsat tepi ka aing ngucur getih tina ceuli atina irung. Bangsat rasakeun kesedihan.

0: Bunda yitme. Kula tresna. Kaula dina waktu ayeuna geus teu bisa ojah deui. Kalayan rumah sawe kaula eleh ileuleus asa jadi kapuk kaibunan kapas kapujana.
1: Iya. Hari jadi ayeuna dibikeun sirah maneh.
0: Pek bae dek diteuk-teuk disik-sik dijieun cai dicacang diwalang-walang. Masrahkeun kaula bunda yitme.
1: Iya. Pinasti kersayang tumempara kitu pitulung anu maha agung. Batara Indra tika tebihan ningali kalayan lungsur tika hiangan nampi pancen pikeun nulungan ieu batara anu kagungan tugas anu nampi pancen ti jagat raya pramudita. Pitulung anu maha agung ngangeperan tawisan dewa atuh ieu batara Indra ngedalkeun kasakten niupkeun elmuna anu temahna
0: ieu Prabu Gona Yitma dugi ka gogorolongan anu temahna kumelayan di geganawiati kasanak topan para taliwawa.

0: Iya. Pitulung Maha Agung. Anu teu disangka rahmat Pitulung Agung teu leh nyarengan ka makhlukna. Si Gonayit mah anu teu mahna kumelayang ti gegandawian. Ulah kaget Kresna. Barang Kresna ngaret ka pangkeureun aya Batra Indra. Aduh! Keningan nya teh pangersa ti sawarga kaulanun.
1: Yeuh kula. Lumatak teh oge sing ati-ati. Tayeuna anjeun geus salamet. Si Gonayit mah anu geus kumelayang di gaganawiati lain dina harti manehna geus eleh tapi cing ati-ati. Anu geus kanel, anu geus pinuh ku rasa hawa nafsu pribadina moal bisa diubaran deui. Rasa benci, ngewa, dendam jeung sajabana tetep nyantel dina hatena. Priatna jeung ati-ati.
0: Atuh kedah kumaha kaula pikeun ngungkulan ieu mangkeluk anu mede kitu margi sanes ka kaula wungkul anu bakal jadi hahalangna margi ka jalma-jalma anu lian oge moal oleh ngareksa kaula nuhun.
1: Ieu. Wede anjeun megera ini teh kaitu kakenali sada copot Anoman Perpancana Suta. Yen eta Anoman anu bakal bisa nyangkalak ieu anu ngaran si Gonayit mah.
0: Kitu pangresa.
1: Ieu.
0: Tepi nodama amit pangresa.
1: Los, kula geudeg pulang ka sawarga.

lebat ngumampah na kresna maksad na pangan anuman perpancana suta. Atu Batra Indra langsung mulih kasawarga katsarios. Iye gondayit ma anuku melayang digaganawiyati lami-lami nyirorot kahanap atuh. Lantaran awak namui kabengket ku arei-arei anu ayat di ileweng anu temahna nyangsang dina haur cucuk haur anu pinuh ku cucuk cucuk anu sareukeut

jasan kana cangking cucuk ka sebelan jeung leungeun aya ka beungkeut ye ku ari-ari anu sakieu kuatna ya. Edan teu sangka meni teu sangka nepi

0: yakin ia jalma anu menta tulung ye. Tapi jika na ia jalma teh ahli seni.
1: Beda ya.
2: Budayawan.
0: Atau budayawan. Kau ledek sampurkan yakin ia sorak datang na tirinya yakin angin anu kadia datang na. Angin anu nganterkan ia sorak. Ya. Di leuweung eta jigana.
3: Lajeng. Katut kaca Nyi Rorot. Kaya spring. Dan tangan. Raden Katut kaca ngajuk-juk datang na sorak.
0: Ngajeng hok ningali dina haur cucuk aya sirah ulag ileug kabeungkeut ku areuy bari jeung kocak dengek.
3: Geuning dewa tewas

0: Monar Syed.
1: Eh, Syed, gata-gata negeri ku bawa. Ya.
2: Ya kuna yit paku Gatot Kaca di cara kalayan di belitan deui ieu.
1: Nyaeta
2: reremetan-reremetan oge hoe-hoe anu aya di ileuweung.
1: Kuna yit mah ku ayana tarik tanaga Gatot Kaca teu tiasa usik malik lajeng digebruskeun deui kana haur cucuk.

diaku dulur lahir batin ku kaula lamun anjen bisa ngaresotkeun di kula ye kula dibengkeut ku areuy-areuy ku hoe bari jeung diselapkeun deui dina haur cucuk tuh acan.

0: tu tingali. Juragan Arjuna ay mapahte dungpleng tercrek crek cing turutan ieu mah pakemblu we tiba heula anger pakemblu bangdung tangkleu ah nasya teh tuturkeun aing geus. Tinggalikeun dewek ai leumpang satria.
1: Bapa semar antosan.

0: geuning Nyi Titi datang. Naha pilalila teuing atuh Ti Nyai ieu teh? Bage kumaha cageur? Gan Ubed somehna keranan ka Nyi Titi teh teu kawas anu ngeus-ngeus.
1: Pangestu juragan, aeh geuning emak, bapak. Emak, hapunten abdi mak, bapak.
0: Nyi Titi geus teu kuat nahan ka sono. Sok jingjingan kaburuk ngarontok ka indungna. Kubi unas diusapan sirahna bari pok ngomong.
1: Aduh teuing Nyai. Geuning aya di dieu ucu. Nuhun, nuhun ya Allah. Geuning hidup teh salamet. Bagja temenan Nyai mah bungah ieu teh mah bungah. Duh. Aya berkah mah. Kenging panang tayungan tinu maha kawasa abdi teh mah. Syukur Nyai gelis.
0: Gan Ubed nyerenge. Nenyokeun usih cacapkeun ka sono Nyi Titi bungah nu taya papadana kabungahna diwakilan ku Cipanon. Beteu ka ampeuh tepung jeung kolot teh asa kagagas harita teh. Puguh atuh mangbulan-bulan tetepung jeung nu jadi kolot. Gan Ubed leuwih gumbira. Nenyo Mang Sukri biar marahmai geus bisa nepungkeun anu sono geus bisa ngabungahkeun anu keur bingung geus bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah. Bagja bagja temenan ieu teh nya. Mang Sukri biunas Nyai syukur ari kitu mah pek gradiuk dieu di dieu Nyai ieu sok gradiuk di dieu ieu. Sok gradiuk di dieu ieu Nyai ieu urang ngawadul jeung uwa ieu teh. Cegan Ubed bari nyerenge. Nyai Titi ngerasa kaget. Naha Gan Ubed kecida pisan robahna balik ti Mekah teh dan unggeus-unggeus mah teu kitu apan biasa we cara Pak Aris sakumaha umumna dunungan ka pembantu ari ayeuna mah make ngabasakeun uwa sagala rupa atuh Gan Ubed teh tapi Nyi Titi teu loba pikir gek diuk gigireun indungna keur kitu teh torojol deh Nyi Yeyen atuh ngariung limaan.
1: Teh, tah geuningan ibu serang bapak kadarieu teh.
0: Ceuk Nyi Yeyen bari marahmai.
1: Muhun Neng, teu sangka beting torojol ka dieu. Bagja temen teteh teh meni asa ka gunturan madu, ka urugan menyan putih. Bunga. Ieu teh eucu teh Neng.
0: Ceuk Nyi Titi ngaeuceukeun ngatetehkeun.
1: Nya syukur ka sawang ku kuring oge atuh. Eh kumaha teh? Kumaha naon ai? Kumaha kaayaan Kang Ian? Teu ayana naon kitu teh? Ah teu aya atuh Neng Ai, biasa bae atuh Kang Ian mah. Nya nuhun atuh ari kitu mah.
0: Nu ngobrol jadi rame. Nyi Titi nyacapkeun ka sono kana jadi kolotna. Oge teu poho sasadu. Dumeh rumasa teu merebeja ka indung jeung bapa. Danya kitu sieun kasusun ku Rusri. Ari pek teh geuning bat papangih pisan da Rusri bat bebarengan jeung Ian. Tapi Nyi Titi teu loba nyaritakeun hal eta bisi kolotna hariwangeun ka manehanana.

Kira-kira memeh asar jebul Pak Aris jeung Bu Wardiah sarumping. Aduh puguh beki haneuteun di imah teh darweh ngobrol ngaler ngidul. Sagala dicaritakeun nya teu wudu Pak Aris teh atuh heunana lantaran bisa tepung jeung kolot ngititi.

Na carita Mang Sukri jeung Bi Unas isukna amitan. Na jan sono oge ka anak da kauger atuh anakna ku gawe tea yeuna mah. Nya kapaksa we diikhlaskeun titik teh sinan cicing di juragan Aris. Sarta sakalian dititipkeun ka Paris supaya dibantuan nalingakeun bisi aya itu sinareng ieu. Akhirna Bral mulang bareng jeung Kang Ubed balik ka Lembur Cisasak. Beurang deui peuting deui. Gonta-gantina poe teu karasa namahan bilangan mangsa. Numu-numu itungan waktu pikeun nu hirup di alam bebas mah teu karasa. Waktu teh asanya relek. Tina wahing ku betah cicing di dunya. Tapi kumaha karasana kunu aya di jero panjara mah. Carek paribasa teh mah samenit asa sapoe, sajam asa sabulan. Sapoe asa sataun kesel kaluman manikergeteun hayang puru-puru bebas. Utamana karasana ku jalma-jalma anu teu tumarima kana kadar ti pangeran. Nu teu ngarumasakeun kana kalakuan manehanna yen meunang hukuman jika kitu. Wir ibarat nu karasa ku si Rusli. Daunggal poengan aral jeung aral we, ngeluh jeung ngeluh we si Rusli mah amek-amekan kadang-kadang. Atuh puguh beki karasa seungahna ngalakonan hukuman teh. Beki lila kalah beki jengkel. Nu akhirna ngabuahkeun lamunan-lamunan anu teu munasabah. Make jeung boga karep hayang kabur sagala rupa. Nya dina hiji poe harita teh kaparengan keur rada salse. Eueuh kagiatan para napi teh. Atuh para napi aya kasempetan ngariung jeung baturna dan nu dianggap geus rada lineuk mah teu disengker teuing harita teh. Ngan anu barangasan jeung sakira ngabahayakeun memang dikerem khusus misah kamar. Panon poe dengdek ngulon ngan panasna moreret keneh. Tengurangan rasa bayeung yang harita Rusli diuk dina temok nangkep tuur cikanu jeralauh paninengan. Ari ian diuk gigireunana nangunjar bangun tenang. Jang, betah keneh di dieu. Ceuk Rusli mimiti muka carita. Ari Akang, sanurek betah cicing di dieu atuh Kang. Sarerea oge teu betah atuh ieu teh. Tembal ian sajalan terahna. Ah, bohong lah. Geuning ngujang mah jiga anu ayem tengkrem nakeranan jiga anu tenang. Jeung teu ngarasula dihukum teh. Rusli rada sinis. Kawas nu sirik da eta ka ieu na sok mineng aya nu besuk. Sedengkeun kamanehanna mah tara aya jeung deui sipir teh ka ieu mah bangunnyaheun. Naha ari ka si Rusli karupaan teh ngan harayang nyiksa we mun kongang matuh. Meus-meus bek deui, meus-meus bek deui nu najong, nu neungeul, nu rupa-rupa nu nyiduhan malah aya atuh ka Rusli mah. Daya terbengit tapi gagaluhkan Abdul Sri mah karena kelakuan memang kitu di panjara oge. Ih hari Akang kuring mah jika nu ayam soteh lain haratina betah Kang. Tapi da adalah di kumaha atuh da geus kieu kenyataanana. Urang kudu narimakeun kana kadar nampi kana takdir. Da bungan urang sorangan apan make daek milampah jahat jeung dolim. Tah kieu jadina apan. Eta teh akibat laku lampah urang sorangan apaan.

Aduh. Aduh. Kurang ajar. Nah, naon geus, Kang? Kehede lu. Aduh. Kurang ajar ieu mah yeuh. Aduh. Kawing make jeung neke sagarupa.

कोचा भावंतनी निश्चल बत्तिंग पगलारा जावी करतर नगारा त्राज्योतिष ने येंगे पाजang negara api pisik san sri mahaprabu pomantaka nagara sampun kacluka kadang rupuk ka kejana pihak kajam paling angin angin ka kon saraman sanegara yenge watak wantos dipimpin langsung dening swiji raja ingkang pinunyuling pamu gagah sakti mandraguna senajan wujud di awak buta diri narasasi hawangi kajang negara bibisik sang sri mahaprabu anawakan jangkung dhuwur simar dada bewas semros daya kingan saugipun parek kuing kang putra manturaden putra sutinya lan kang putra sayang